چلے جہ مشکل ہوئے ات بھاری ہر کو نام کھن ماہے ادھاری انک پنہ چرن کرت نہیں ترے ہر کو نام کوٹ پاپ پر ہرے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سوکھ کنیرے سگل سرشت کو راجا دکیا ہر کا نام جپت ہوئے سکیا لاکھ کروری بندن پرے ہر کا نام جپت نسترے انک مایا رنگ تیک نہ بجاوے ہر کا نام جپت آگاوے جہ مارگ اہ جات اکیلا تہ ہر نام سنگ ہوت سہیلا ایسا نام من سدا تیائی ہے نانک گرمکھ پرم گت پائی ہے چھوٹت نہیں کوٹ لکھ باہی نام جپت تہ پار پراہی انک بگن جہ آئے سنگارے ہر کا نام